0: tienda na tano mwa ule
1: tamboyota kole ki ngwendi cheso ki angurugen kole manam cheso ki chogo lesu ko namot ngoriet ko lesu ko swaita ki mago terpi kole ah tebita banon ko kasi cheso kole ngone ki terenyo waswaita anji tawago support kabisa cheso
0: yes ingili le gine gara mba na mbrusko kile gisi kane tako kini ya kile kile kile manam ngorien wa cheso
2: yes
0: manam ngorien so kapitin anyorbo na tena bagusin gata na nasof tu kitang so kibar uli jini kasi kane tako enga kota kina kule ngai guni kuwa kse guni kumi kumi ya kabisa
1: yes kima chiki bota na uba kendekra pirate tram company limited ni tako kambu ni tina kanyo kubo nye kwa mchike taka tukul na hile ima che igol mauwe kanako pirate tram anako already kukiri igol mauwe kanako pirate tram ka kigo imi ngalega market kigo imi ngalega broga imi tilmen kigo imi rabisha chesile lewani kambu ni ina uba kendekra pirate tram kubo ibu mauwe che certified ana pirate tram che certified keswe kiti tawa tin eno liet na mita ngwanyi kina yawa chakura inai inyoru market because onlinen ako libani nko kabata bitu shekso mogu ako wanaiti kwa rache gile acronomic support ya niko wanaiti kwa kabotishet kwa mungaret wali wata katukul na yeti ndoi yokten siru chetnen wach kwa 2880 yokten sms kwa 20880 ananibiri simet kwa 0800 722 626 0800 722 626 agambo nkora go lenchi matisi chwaswasi aga tukul kabotishet na bo pirate tram because me teni check agoba nye na watu kukambuni ndo wake ndekra pirate tram company limited mi goranga lega western city tinget
0: yes agobo agibo tu mara mbrus kila western city kama nuka ibun kesuegi kesuegi kutume sengkia tujibo araka akia tujibo amenika kito kutu WH01 aga WH101 agobo amwa kila kesuegi kutume mbrus ko na watu nangoni kutume seng timine taga tukul kutume seng inyur chike kutume seng gilji na ik yege bata arawa yuk sumogu anangwara yaka ngan chuta ko betu shek tisaini a betu shek pala genga kutiptem amwa kila kesuegi kutume mbrus ndewe nirane agrodeel aga tun anango kefe anango anango outlet aga tun ngijamji kutume seng Western Seed Company gua itu kesuwe kuake aku beli juga kilo isek loh kau nunggu kilo isek angman jatuh jawab fatalis aku kau nunggu aku beli juga kilo isek taman kau nunggu kilo isek taman jawab fatalis aku lagi kau nunggu free aku nanti negara angkut mesin barang berus gimana jangan jangan bani tadi ibu tu si mereka nama 0705505505 0705505505 tu nunggu lihat Western Seed Company nanti negara mau bringing technology to the farmer
1: yes kamu kau lihat kule kile lensi yet
0: yes kile
1: lensi tongio itongwe kile le siyet
0: mana gagamwa bagale kile sijeto
1: kole go tali go yonga gye ndeta asike tilimbenda ne go ngerengele ngenye teta go mi benda ne ngetunda makatet kole go nge ke bo panye chongo chata che gure tali
0: gure te de gure tali
1: yes
0: ago tali akora bana brusko na gibe gap ke penda gal gi gi tigero le ginya kya ji gi bayet gi gi isir gi benda sikenda yen
1: tonet
0: yes siyet lo ye bago go gdo gdo ye jokta gile jinna bas kwa mishi ngiti kwa mishi pika psa nchitu kwa mishi
1: kwa mishi kwa mishi kwa mishi
0: kwa mishi kwa mishi kwa tanya kwa ingile kikire nacho
1: kwa kituko maburasta
0: tama maburasta kikire nacho na ligile maana lukure nesu nguki nguli mwanga pana brusu
1: samunyiki
0: mishi samunyiki nega msamunyiki kwa benda na kutilili kwa mishi mita tabu
1: yes
0: kiko ajin gile nungo ngeti Gesirkan benda, gesirkan juga, gesirkan juga bayat. Indahnya parak, kapasah. Kita guna lah baju guna takut susungguh. Kebiasa saya, kebiasa tak ke bagat. Hei, gua mi benda nak bawa. Nama kengjung grow grow. Kanam gua tiat, gua sajung be. Ha, kemana tak? Ileng zaman ni bagti. Ada mah, atau tak? Atau betul?
1: Kita guna lagi tu. Kita guna lagi. Kita guna lagi. Kita guna lagi. Kita guna lagi. Kita guna lagi.
0: Kita guna lagi.
1: Kita
0: guna lagi. Kita guna lagi. Kita guna lagi. Kita guna lagi. Kita guna lagi. Kita guna lagi. Kita guna lagi. Kita guna lagi.
1: Kita guna
0: Semagi tekan ni igir ngal je tom gaya zaman fizio.
1: Yes,
0: so aku gunang itu gunang itu gunang tu ga.
1: Lain kita orang.
0: Itu bet, itu bet.
1: Aku jengnya. Aku ngeh tu aku pegang ni mama. Iu buru ni jige tu tulen yang mama.
0: Aye,
1: bet mama. Aku ngeh ni kan ni jige. Kau macam tu kisip teji kau mama. Mici ni kisip teji.
0: Aje dah. Alak bunyi.
1: Unless kurusa. Ya mila aku.
0: Kata mana ni? Alak bunyi ni. Bawa nak tajin gumpo guli mesti. Gue tapi yang gigo ni, kami juga gue buat gue minyak tami sih ni pas. Gue harus juga bayar. Nanti kalau gak gigo, gigo muti gigo ni. Tapi kira ngaji tu, gak sebiji. Gak apa tu gue kuanjang mau, gue melda gak minyak. Eh, gue agak baik. Warang aku mising ye ye
1: ye
0: ye
1: ye ye
0: ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye
1: ye
0: ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Milenya lagi kaya anda itu guys ni agak-agak itu tuku kau kelakar jual konget. Lakin ni kau kiki kuan kau dari tindan bumbren. Tuku kiki kengan kiki lek ayak kuan ni kau kuan ni cakap tak kau jual bumbren lek pasu unda tukul jum. Ibu ni esok aruk pe. Ibu macam ni at. Ibu macam lek juga me. Ibu bentakai. Ibu ngu jaga mac. Asyik aja bun. Kau jual pas kuan tunggu no. Angin ni kau mesti siapa takkan jigo ni. Agit ni jauh besar tu agit tu kaniyo. Ini lama jigo jitu nak setor.
1: Masa itu kira anda tak kuan yang betul tabrani.
0: Yes.
1: Asyik itu yang tu len betul nak bagaru.
0: Kau jangan kamu tuan tetap bana Bruce.
1: Kau jangan macam.
0: Nada negara anggota mesin kasar tak betul. Kau macam aku betul nampi. Orang itu negara aran. Orang bayi siunu kau lupa ka. Orib lagu kara. Aku tunggu anggota tak jangan lagu baru baju. I teruk terji lagu yang. Karena anggota mesin bana Bruce ke kekusi kong lagu justru kan aku tak jangan betul sih kebuan. Kau responsibility kita nama. Ingin aku kira lagu yang ni gitu. Kau negara kau kaya kuni ta. Lagi nunggu kau memang kaya kuli. Kau gigi memang tapi style li. Memang suka je. Lagi nyamuk gigi macam gigi. Kini ni apa kau kujang lagu kibenda korek. Kau nak lagu kau pasukur lelu. Orang orang kau peka kau buka. So teruk tegar lagu kau naik. Kau tetapano. Aku yang kau izin ni lagu nama cipta kau kau memang lagi bimut nunggu ni kau aja. Nama kau cipta kau kau musim malu ni kita kau cipta kau kau. Aku yang mukut kau ikat kau ni. Kau kau ngetak ni cipta kau nampak kau betul kau walik aku mesti kau tegar sama lagu kau negaraan. Aku tapi negaraan biar sujuk tu berbanding Bruce.
1: Macam yang makan kia agak tulen
0: ni. Oh, enggak, agak tu ya.

0: आङ्गतको तैतिले टिकट वाचनन आयो आङ्गतको तैतिले टिकट वाचनन आयो इमेजिन गुण गिच्छगो इमेजिन रेस गुण अनि तन्गिच्छगो इमेजिन रेस गुण अनि तन्गिच्छगो इतना तन कतिले नबसम कतिले नबसम पुंकेसी साना कुरेन एस्ता पुंकेसाना एस्ता इमेजिन रेस सो कने तन गुणानो कलेज तो 20,000 गर्ने चानो गराबी से के तुतेन ऑलराइट Nene nata nama chakori nne barabi nne kechanga besa Aye, maya aje goza jita nne tana munu gotko buti nne koge tuwa gomye Ane leto tiwe rayne nne kine gote ya len 150,000 Ya len 20 shillings Ya len 20 shillings Ane leto tiwe rayne Ngotko masoko nata nabasoko murwa Faya, ngoti miten yon Chapake nne bag, miten bigbigi nne miten yon Goreji janga lele ntuten 20,000 Ama nguwa lewa choa itu yuka besa anji Yo choa itu yuka besa buwana Chile star 274 ash Igerina ya sirike le boda Ama chigat pikipiki na mitenyo 150,000 kenya shillings Nita mito soko na tada kile soko murwa Number 6 Number 6 so fire Ay nangu aga yotun Nangu kele lele ntuten 20,000 Kage ibu mpikipiki tab 150,000 Tosi gosa na Tosi gosa ni aljiga bigbigi na miten yo. Ibaisen 20 shillings. Agi wak 150,000. Ibaisen 30 shillings. Agi wak 20,000. Naile yang kai til tiket. Amma chogo guya chita go baso koni ya. Kit not na alun kiten so koni. Kotti gat na gatil. Ngun ko ti til tiket ngel gatil 29 shillings. Age pikan tiket na ngunget. Mami ra bisa kalak chige tebenen. Inyor chini ga 150,000 anago bigbigi. Kiyogu not pikipiki tago le miten Anaigo kiyogu 150,000 Kenya shillings Chile ba kita star 274 ash Til tika number 6 Kage otun Tauni tila ba gene ngune Star 274 ash Tika number 6 Iget pikipiki ngune ba 150,000 Geti bak pikipiki ngune ba 150,000 Kenya shillings Star 274 ash Tika kuna otan miten number 6 Ogo ne ba 150,000 imeta I Nimmo yon chi igosan jita gwanitan Angot committee na mawache igosan Koneton Chile star 274 ash Ticket number 6
1: Tos ite minde ta pirate tram Anan kwa imache ito ugol si ta pirate tram Company tap kentega Pirate tram company limited Kugoni gone tisiet nenege Aguba gol si ta pirate tram Kesu ek chakororan ino liet ni miten nguen Siriet negarara nabaruru tugug Aglibanet nabachokinit Nima bota broga ege Asina chichang aguba kambuni